0: free aseda 92.3 FM Boase Minya Bema kwa kubwa na nchi abeka mesa Minya hati minkana boko wadi ye
1: Nako pande mboko na honsue
0: Adumli kwa yeso minya mkwai
1: Yo, ye chweli tia na wakye chwe munu Enima bebene kwa suwa Boase Kruse ni Na nidia denchiche ama nipadudua nankasa pese debiano omuti mbino Ani se na ansanda ni machibe no naimpe mu ene subrani bi Eman humneso mkebani se ya Wamu muti timia miye nsuto ana waya chaka wamu mti mpino Braha babu me aya brono wa Boase East Na nifa bebi yefro ato plans Seni yusune esi toye na eka hon Ema munu so ebeti ebeti afi Adaya hudua eche ahoshi ya non E yusune jiri ama esuku ufoye nti nyanko Egnia ufoye nti nyanko Neno ana ye kwa se ni asando member kwa kudu hon kumosa Yibi adene ye koso Edo na onobe dani bi ache ye se Hiliga mining anase galamise bi koso hodmo Na wabo MC Eyo ogodi nyamfo William Kofi Azuwa oye MC Boase East obo na manye no oka kye ne se ontimi ye bibia emfa ho etine hwe ya so kaka se de na beba se MC be kan se bi etisa ye MC su dun ko ma ye oka nya ne se odi nyamfo Suleman e kasi moye assembly member Emma Brahabo me electoral area no o ma assembly meeting ana wasanya ntie se nya jobe sa contest bi etine oye ni nyina no e political propaganda kisem chofu etine se bi etisa na e wose yi ne ni Na yewe ni mnyamfo Sulemana Kasima waya sande mani Wasabu bo soa kwa bo Nana kititi ya pensen Awa tosi minuwa hidu mpasi kunti hinsen Nana susa jisechi Ena NDC Communications Officer Awa Boase East Ayo yewe hakimu Umu nyasi bubi Eti mkumona kwa kwa hivu mkumu nifa Eni niyekahu Na nimi na anke mfuwa na MC se Onye na jese Onye odisha bubi di mkumo Imu mle simu na mbaba bwantia mbaba kasha Kwa kubo nenshi Asida 92.3 FM Boase
0: Mu kwa kuyada asini ya manabuwa Udi free Asida FM Abre free Boase Yari yani ebe chile mu brekumu ni ya kwa kwa fie Mkwa biola jie chewa kumapa FM Abiola
2: Babo
0: Jamwa ha brekumbo kwa
2: Oh brekumbo kwa pa
0: Yo eni ya menko wanko
2: Okay. Bafo yanche ubibia woti yanka ene ewe na mifame PMU Brikum. Na Brikum biyambi weni chilemo Brikum West. Nese kuroba kwe floho petenka. Na unu weni chilemo Brikum West ha. Nese se akwante mpwa hodua apwa titia pansama yese ni kontibi na abaiba ye. Waso ome ya kwaya hudu unu weni chilemo wajenge ni chilisampa uroda. Adia se kontrasa ewa kwa iso yungusha ubo yejuma ni yura rengu. Yama na baso eni yejuma woye die. Wuti ye baba kwa uguso wabu ya juma na eno na mamfu na alisha wamu ewo berikum fetenta etrese uwe fetenta kuruna adiasa mamfu adain ewo kwae huu edinti ye baba ya kwae no adiasa yebe vivi kwa nwa tumisa mamfu FDF ya hundu wansuso hunda kapa na eno ana timamufoni mpeni mfoni ya nintiri ya tuto ulone aparekasa berufoni wane wakabi uum etrese mbosura abaya adasa abaya mra wansura abaya mu Na fe sa ya akwantimpona so kwane ye be ya manko moda ho beka no na ne kese ye wo kese compensation ye fe sa empata bi wo honoma ye ma wo mpata sika so ne be ya wo mo akwan mo adan ho bi be dure gu ana mo dan ho bi ho beka no wo mo so so empata sika no entimi empa ko gogo bra fo pre ne mpo entimi si dan no bro kra na wo mbe timi bi anya sa si age be timi abo mo no mo so so o ma bra bo entimi wi mu de sa sa kwan no ye dua One more dine our kwa hua, just a bit me akika dani bibra. Fetan tadi share editors and send me L2D mama the bo, abiola GH, akumapa FM, medema adum FM, at year four, nina and
0: Abiola jie chakuma pefem brekumi ya dasi papa pa ya di ya ni betre baby Ma ya mkwa wenchi ya dru wenchi diya mamenchi ya miya minu ya peni wa sajifu anye amua mpota brako Kwa utosu mienu wenchi mahinana wadauro ma unia miti ya uo na ya mkwa Royals FM kwa sipo ku homeboy Aba kamisa minu ya kwa sipo kwa odie
3: Na miya adu minu ya rei
0: Mo somai diaka ya odia ya mkwa
3: Adai medasi Ungwa Fosu Samuel, Dodona Pen Danwell, oya Greek expert. Eno, senitu fubibri, nano ni enini shia wo, waya sefem, jumadi efenu kurumu nsemi. Ena, osu ulu ajen mpobi, so peso odotyo, wenti maibono mai, eno maigane njine enini. Enkanka, yonfanfa adum efem, noma mpenyinte. Mimi na anese, oshe nensin kwenjiye isisi bibri dina. Osu osre, osre, omampenyin John Dramani Mahama. Any deal in pay for say, other Roma, and Kebes Nia, now drink across the day by the community. So be lances you, no sign Babby renew, ABL, by your faith in team, you know, Babby renewer. DVL office on them.

tuma enu ti ya from awanwa en sentre ni ya wa tuma o ye wa ya nana no bless no a ra do na so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama.

juma enu ti ya fra awanwa en sentenia mama juma oye awoye nana no bresun no ara do da fo ye hey no standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Yehovah.